Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Bomusi gekimi istiradio. Radyo Marneuli FM 96.9 dolgasında.

0: senin sevimli musiqini radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çatı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarın.
1: 557 99 41

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.2.

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.2.

0: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğulsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Şxeytse küçəsi 17.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
3: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala baş çek ve xüsusi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akumülatorlarına 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Дайцет ди ла позитиурат. Кальгемети турахтеба марнеулши, საქართველოსა და მსოფლიოში.
0: Хабаронда верилишинде, Азербайджан ва гюрджи дилинде. Ансон хабарлар.
1: Аминдис прогнози, валутис курси, хороскопи.
0: Хава ва бурчлар хакында гүндәлик мәгълүматлар.
1: Мосмине радио марнеулис дилис гадацемас ყოველ დღე 10-დან 11 საათამდე.
0: Әйленҗәле мусикалар ва бер-бериндән мараклы рубрикалар.
1: Миңи информация картул да азербайджанул энепсе.
0: Радио Марнеулин эфиринде динлемәй онытмай.
1: Радио Марнеули FM 99.9.
2: Sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Yeni gündə biz yenə də sizin görüşünüzə gəldik. Studiyada bugün sizin üçün mən Amin Məhmədov çalışacağam ki, bir saat ərzində Azərbaycan dilində sizlərə maraqlı məlumatlar təqdim edək. Buna görə də dalğanı dəyişməyin 96.9 tezliyində qalın və biz verilişimizə başlayırıq. Onu da qeyd edim ki, siz bizi həmçində TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq da izləyirsiniz. Biz verilişimizə başlayırıq. İlk olaraq biz verilişimizə hava haqqında məlumatla başlayacaq. Bugün və növbəti 2 gün ərzində bələdiyyəmizdə hava necə olacaqdır? Bu haqda siz məlumat əldə etmiş olacaqsınız.
1: Hava haqqında məlumat.
3: Amindis proqnozu.
2: Bu gün Marniol ərazisində gündüz saatlarında yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Havanın temperaturu 19 dərəcə istini göstərəcəkdir. Gecə də bələdiyyədə yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Şimşək çaxacağı da gözlənilir. Havanın temperaturu isə 11 dərəcə istini göstərəcəkdir. Sabah Marniol ərazisində gündüz havanın temperaturu 21 dərəcə istini göstərəcəkdir. Günün birinci yarısı bələdiyyədə açıq hava olsa da, günün ikinci yarısı yenidən şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə də yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Havanın temperaturu 10 dərəcə istini göstərəcəkdir. 6 mayda da Marniol ərazisində yağışlı hava müşahidə ediləcək gündüz saatlarında. Havanın temperaturu gündüz 17, gecə 9 dərəcə isti qeydə alınacaqdır. Gecə də bələdiyyədə yağış yağacağı gözlənilir. Bələz dinləyicilərimiz, hava haqqında məlumat bunlardan ibarət idi. İrəlilən dəqiqələrdə hava haqqında məlumatı sizlərə yenidən təqdim edəcək. İndi isə biz verilişimizi ötən həftə bələdiyyəmizdə baş verən xəbərlərlə davam etdirəcək. Qeyd edim ki, 3 və 5 saatlarında yeni xəbərlərlə sizlərin qarşınızda olacaq. Gürcüstan Milli Muzeyinin məlumatına görə Gürcüstanın buğdanın mənşəyini bu günə qədər sənədlərlə təsdiqləmiş ən qədim mərkəzidir. Buğdan ən qədim yaranma mərkəzi Marniol ərazisində İmir və Kəsi Təpə arxeoloji abidələrində aşkar edilən materiallarda təsdiqlənibdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi nəşri olan PNAS jurnalında dərc olunan məqaləyə əsasən Gürcüstandakı Şulaveri Şom Təpə Mədəniyyət abidələrində tapılan neolit dövrünə aid arxeoloji tapıntılar Cənubi Qafqazın yumşaq buğdanın bəcərilməsinin ilk mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiqləyir. Tapılan dənələr və onların yabanı əzdadı eyni regionda üzümçülüyün erkən izləri ilə üst-üstə düşən birbaşa sübutudur. Gürcüstan Milli Muzeyinin açıqlamasında bildirilir ki, Marniol ərazisində yerləşən Kəsi Təpə arxeoloji abidəsində həmçinin üzümün becərilməsi və ilk şərab istehsalı ilə bağlı sübutlar da aşkar edilibdir. Hazırda Kəsi Təpə və İmir Təpələrində arxeoloji qazıntılar davam edir. Marniol meriyası ümumi dəyəri 461.135 lari olan 2 elektron tenderə xitam verdiyini elan edibdir. Birinci tender Marniol şəhərin SMB qəsəbəsində Xram kanalı üzərindəki mövcud avtomobil körpüsünün sökülməsi və yeni körpünün tikintisini nəzərdə tuturdu ki, bunun da dəyəri 240.502 lari idi. İkinci tenderdə analoji infrastruktur istiqaməti ilə bağlı olubdur. Marniol bələdiyyəsinin Qızıl Hacılı kəndində Xram kanalı kanalı üzerinde körpü tikintisi işlerini əhatə edirdi. Bu layihənin dəyəri isə 220.856 lari təşkil edirdi. Tender komissiyasının qərarı ilə tenderlərin dayandırılmasına səbəb kimi mövcud bələdiyyə prioritetləri və təxirə salınmaz infrastruktur ehtiyacları göstərilibdir. Sənəddə əsasən sözü gedən layihələr üçün ayrılmış maliyyə resurslarının digər daha prioritet istiqamətlərə bölüşdürülməsi məqsədə uyğun hesab edilir. Lakin tender sənədlərində daha prioritet istiqamətlərin hansı olduğu qeyd olunmayıbdır. Bələdiyyə hər iki tenderi aprelin 29-unda dayandırıbdır. Marinol Meri, Dağır İsmailovun qardaşı Kənan İsmailovun məhkəmə iclası 15 iyun tarixində saat 14:00-da keçiriləcəkdir. Kənan İsmailovun qrup halında zorakı iddiam ilə həbs olunub və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Onun növbəti məhkəmə prosesi Bolnisi rayon məhkəməsində təyin edilibdir. İşə hakim Görgi Qırtaşvili baxacaqdır. Kənan İsmailovun həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı məhkəmə iclası 8 apreldə keçirilibdir. Prokurorluq məhkəmədən həbs qərarını qüvvədə saxlamasını tələb etmişdi. Marin Radiosunun məlumatına görə hakim Qvantsa Çikovanin prokurorluğun vəsatətini təmin edərək İsmailovun ilkin həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıbdır. Müdafiəçi Samirə Bayramova məlumatına görə İsmailovlar ailəsi məhkəməyə 100 min lir məbləğində girov təklif etsə də məhkəmə bu vəsatəti təmin etməyibdir. Qeyd edək ki, Marinio Lümerinin qardaşı aprel altında qrup halında zorakılıq iddiamı ilə saxlanılıbdır. Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı istintaq nəticəsində aydın olub ki, 2026-cı ilin aprelin 6-sında Marinol bələdiyyəsində biznes fəaliyyəti ilə bağlı yaranan mübahisə zamanı təqsirləndirilən şəxs bir neçə nəfərlə birlikdə zərər çəkənə dəyənəkdən istifadə etməklə xəsarət yetirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin şəxsi elə həmin gün saxlayıbdır. Prokurorluğun məlumatında bildirilir ki, Kənan İsmailova əvvəlcə Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə, yəni sağlamlığa qəsdən yüngül zərər vurmaq qrup halında ittiham irəli sürülmüşdü. Bu da 3 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tuturdu. Məhkəmə iclaslarının cədvəlinə əsasən hazırda ona Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsinin 1-ci prima hissəsi ilə ittiham irəli sürülübdür. Həmin maddə isə 2 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Növbəti xəbərə keçid alaraq Gürcistanın boks üzrə U17 milli komandası Azərbaycanda keçiriləcək nüfuzlu Heydər Əliyev Kuboku turnirində iştirak edəcəkdir. Bu barədə məlumatı boks dünyası yayıbdır. Baş məşqçi Nikolas İzoryanın rəhbəri altında milli komanda artıq turnirə keçirildiyi məkana yola düşüdü, yəni Azərbaycana gedibdir. Turnirə qatılan heyətlər arasında Marinol idmançılar da yer alıbdır. Bir ümumiyyətlə xəbər də qonşu bələdiyyədə baş verən xəbərlə davam etdirəcək. Az öncə qeyd etdiyim kimi irəliyən dəqiqələrdə sizə oxuyacağım qonşu bələdiyyə. Marinol yerli öz idarəsi sadələşdirilmiş qaydada 50 ədəd tamaşa bileti satın alıbdır. Meriya bu biletləri Heydər Əliyev adına Tbilisi Azərbaycan Peşəkar Dövlət Dram Teatrından əldə edibdir. Sadələşdirilmiş satın alma üzrə məruzə vərəqəsinə əsasən teatr biletlərinin alınması xahişi ilə Meriyaya özü müraciət edibdir. Marinol Meriyası aprelin 27-sində nümayiş etdirilən Kukarachava tamaşası üçün hər biletin qiyməti 20 lari olan 50 bilet alıbdır. Qurum Heydər Əliyev adına Tbilisi Azərbaycan Peşəkar Dövlət Dram Teatrına 1000 lari vəsait ödəyibdir. 2026-cı ilin kəndə dəstək proqramı çərçivəsində Dumanisi bələdiyyəsində ictimai toplaşma yerlərində talvarların tikilməsi üçün tender elan edibdir. Bu layihə sakinlərin kəndlərdə asudə vaxtlarını daha rahat keçirmələrinə xidmət edəcəkdir. İnfrastruktur işlərinin aşağıdakı kəndlərdə aparılması planlaşdırılır. Bunlar Kiçik Dumanisi kəndi, Söyütülü kəndi, Hüseyin kəndi, Çopralı kəndi, Aşağı Qarabulaq Bulaq kəndi, Şindilər kəndi. Layihənin ümumi dəyəri 131.762 lari təşkil edir. Bu məbləğin 37.4% dövlət büdcəsindən, 62.6% yerli büdcədən qarşılanacaqdır. Tikinti ilə maraqlanan şirkətlər tenderdə 8-11 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qalib şirkət işləri müqavilə imzaladıqdan sonra 150 təqvim günü ərzində işləri meriyyə təhvil verməlidir. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi musiqi ilə davam etdirəcək. TikTokda bizə yazan izləyicilərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Və keçid alırıq musiqimizə.

0: günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Дайцгэ дила позитиурат. Кайгемет итурахтеба марнеулши, сакартвелоса да мсоплиоши.
0: Хабаронда верилишинде, Азербайджан ва гюрджи дилинде. Ан сон хабарлар.
1: Аминдис прогнози, валутис курси, хороскопи.
0: Хава ва бурчлар хаккында гюндалик маалуматлар.
1: Мосмине радио марнеулис дилис гадацемас овел дгэ, 10-дан 11 саатамде.
0: Айленжали мусигилер ва бир-биринден марахлы рубрикалар.
1: Миги информация картул да азербайджанул энепсе.
0: Радио Марнеулин эфиринде динлемеи унутмайын.
1: Радио Марнеулин FM 99.9.
2: Gözəl bir musiqidən sonra təkrar efirə qayıtdıq əziz dinləyicilərimiz. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yenicə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Qeyd edək ki, siz bizi 96.9 seziliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Qeyd edim ki, biz verilişimizin növbəti hissəsinə daxil olmuşuq. Bu hissədə sizlərə bürçülərin ilk hissəsini təqdim edəcək ardınca valyuta məzənnəsi olacaqdır. Daha sonra isə biz verilişimizi ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcək. Əlavə edim ki, əgər istək musiqiniz və yaxud təbrik mesajınız varsa, bizə TikTok sosial şəbəkəsindən yaza bilərsiniz və canlı yayımızın şərh bölməsinə yaza bilərsiniz və biz bunu böyük məmnuniyyətlə efirimizdə səsləndirəcək. İndi isə biz verilişimizi bürçülərin ilk hissəsi ilə davam etdirəcəyik. Görək, bürçülər bugün sizlərə nələr vəd edir? Qulağınız bizdə olsun.
1: Bürçülər
3: horoskopi.
2: Keçid alırıq bürçülərin ilk hissəsinə. İlk hissədə sizlərə 4 bürç təqdim edəcəyik. Buğa bürcü. Siz bugün daxili rahatlıq tapırsınız. Həyatın ritmi sizinlə uyğunlaşır və bu sizi sakitləşdirir. Siz artıq tələsmirsiniz, siz sadəcə yaşayırsınız. Sevgidə sabitlik və səmimiyyət sizi xoşbəxt edəcəkdir. Əkizlər, siz bugün yenidən ünsiyyətə açılırsınız. Daxilinizdəki susqunluq yerinə sözlərə verir, amma bu sözlər artıq daha düşünülmüş və daha dərin olur. Xərçəng bürcü, daxilinizdə yüngüllük hiss olunur. Siz artıq bəzi ağır hissləri buraxmışsınız və bu sizi rahatlaşdırır. Sevgidə yaxınlıq və səmimiyyət davam edir. Bəli, dinləyicilərimiz, bürçülərin ilk hissəsi bunlardan ibarət idi. İndi isə verilişimizi davam etdiririk. Xərçəng bürcünü də oxuyaq, daha sonra verilişimizi davam etdirək. Daxilinizdəki yüngüllük hiss olunur, siz artıq bəzi ağır hissləri buraxmışsınız və bu sizi rahatlaşdırır, sevgidə yaxınlıq və səmimiyyət davam edir. Deyəsən, bürcüləri səhv saldıq. Biz verilişimizi indi isə valyuta məzənnəsi ilə verilişimizi davam etdirəcəyik.

0: Valyuta məzənnəsi.
1: Valyut is kursi.
2: Gürsa Milli Bankının 4 may tarixində olan valyuta məzənnəsini isə təqdim edirik. Larin xarici valyuta nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatının qiyməti rəsmi olaraq 1 lari 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7 lari 26 tetridir. 1 avro 3 lari 15 tetridir. 10 Polşa zlotu bu gün 7 lari 42 tetridir. 100 rus rublunun qiyməti 3 lari 58 tetridir. 1 türk lirəsi 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivnası 61 tetridir. 1 ABŞ dolları 2 lari 69 tetridir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, siz Marino Radiosunun canlı efirində valyuta məzənnəsini dinləmiş oldunuz. İndi isə biz verilişimizi ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcək. TikTokda bizə yazan izləyicilərimizi bir daha salamlayırıq və qeyd edim ki, əgər istək və təbrik mesajlarınız varsa, bizə yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə onları efirimizdə səsləndirəcək. İndi isə biz verilişimizi ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik.

Keçid alırıq məlumatımıza. 1 maydan etibarən yol hərəkəti təhlükəsizlik qaydalarında edilən dəyişikliklər qüvvəyə minibdir. Dəyişikliklərə əsasən cərimələrin məbləği artırılıbdır. Daxili İşlər Nazirliyi bunu yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almasını zəruriyyəti ilə izah edir. Qayda pozulmasına görə yeni cərimələr aşağıdakı kimidir. Manevr qaydalarının pozulması cərimə 100 liraya qədər artırılıbdır. Əlavə olaraq 20 bal silinəcəkdir. Sürətin 15 km saatdan çox aşılması cərimə 2 qat artırılıb, 50 lari əvəzinə 100 lari olubdur. Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmək 50 lari və cərimə. Bəli, izləyicilərimiz, texniki problemimiz qalmaqdadır. Mən telefon vasitəsilə xəbərləri oxumağa çalışacağam. Üzürlü sayın.

Daxili İşlər Nazirliyinin Tbilisi Polis Departamentinin İhsani Samqori Baş İdarəsinin əməkdaşları qanunsuz olaraq odlu silah və narkotik vasitələrin əldə edilməsi və saxlanılması ittiham ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 2001-ci il təvəllüdlü RM-ni saxlayıblar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları təqsirləndirilən şəxsin müvəqqəti yaşadığı ünvana baxış keçərkən maddi sübut kimi tapancalar, döyüş patronları və daraqları aşkarlayaraq götürüblər. Bundan əlavə marxana, narkotik vasitə və psixotrop maddə bioda aşkar edilərək götürülübdür. Faktla bağlı İstintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 236 və 265-ci maddələri ilə aparılır. Həmin maddələr 6 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Növbəti xəbərə keçid alırıq. Növbəti xəbər də yenə kriminal xəbərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin Tbilisi Polis Departamentinin yetkinlik yaşına çatmayanlar işi üzrə Baş İdarəsinin əməkdaşları avtomobil oğurluğu ittihamı ilə 2012-ci il təvəllüdlü az yaşlını saxlayıblar. İstintaq nəticəsində aydın olub ki, təqsirləndirilən şəxs gizli şəkildə qanunsuz mənimsəmə məqsədi ilə vətəndaşa məxsus Ford markalı avtomobili ələ keçirərək hadisə yerindən uzaqlaşıbdır. İstintaqın məlumatına görə sözü gedən yeni yetmə bundan əvvəllər də cinayət törədilir və 30 avtomobili qaçırma ittihamı daha doğru faktını aşkar edibdir. Keçirilən əməliyyat axtarış və tədbirlər nəticəsində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları az yaşlını təqsirləndirilən şəxs qismində saxlayıblar. Oğurlanmış avtomobil isə maddi sübut kimi götürülübdür. Faktla bağlı İstintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 117-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü hissələri ilə aparılır. Həmin maddə 7 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz ölkə xəbərləri bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi yenə də musiqi ilə davam etdirəcəyik və musiqidən sonra təkrar efirə qayıdaraq digər rubrikalarımıza verilişimizi sizlərə təqdim edəcəyik.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Dayıçıqı dilə pozitivurat. Qalqəmət ituraq deba mərnəulşi, sərkartolusadam soplioşi.
0: Xəbər onda verilişində, Azərbaycan və Gürcü dilində. Ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürçlər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosminə radio mərnəulis dilis qadaçımas qovəl dğə, atidən tərtmət saatəmdə.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartu da Azərbaycanın lənəbsi.
0: Radio Marnioli'nin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marnioli, FM 94.9.
2: Musiqidən sonra təkrar efirə qayıtdıq və qaldığımız yerdən verilişimizi davam etdiririk. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yenicə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, siz bizi 96.9 tezliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Biz verilişimizin növbəti hissəsinə daxil olmuşuq. Bu hissədə sizlərə bürçülərin növbəti hissəsini təqdim edəcək. Ardınca isə sizlərə dünyada baş verən xəbərləri təqdim edəcək.
3: Bürçlər
4: horoskopi.
2: Qeyd edək ki, TikTok sosial şəbəkəsində bizə izləyicilərimiz yazır və biz də hər birinə öz salamlarımızı çatdırırıq. Mina xanım yazıbdır. Biz də onları salamlayırıq və təşəkkür edirik ki, bizə yazıbsınız. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, keçid alırıq biz bürçlərin növbəti hissəsinə. Növbəti hissədə biz sizlərə 4 bürç təqdim edəcəyik. Şir bürcü. Siz bugün daha sərbəst və ilhamlısınız. Həyat sizə yenidən zövq verir. Siz özünüzü ifadə etmək istəyirsiniz və bu sizi yaxşı təsir edir. Qız bürcü. Siz bugün daha rahat düşünürsünüz. Artıq hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəmirsiniz. Bu sizin üçün böyük dəyişiklikdir. Tərəzi bürcü. Siz bugün daxili balansı daha asan tapırsınız. Emosiyalar daha yüngül və axıcıdır. Əqrəb bürcü, siz bugün dərinlikdə çıxıb nəfəs alırsınız. Bu, sizin üçün çox vacib bir mərhələdir. Siz artıq bəzi həqiqətləri qəbul etmişsiniz. Bürçlərin növbəti hissəsi də bunlardan ibarət idi. İndi isə biz sizlərə dünyada baş verən xəbərləri təqdim edəcəyik. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcəkdir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilibdir. Qeyd olunur ki, 10 vaqonun gübrə Ermənistana göndəriləcəkdir. Vaqonlar bugün saat 15:00-da Azərbaycanın Biləcər stansiyasından yola salınması gözlənilir. Xatırladaq ki, ötən gündə 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə 536 ton olan gübrə Biləcər stansiyasından böyük kəsiş istiqamətindən yola salınıbdır. Yəni bu Gürcüstan ərazisindən Ermənistana yük daşımalar həyata keçirilir. Yəni bu Gürcüstan ərazisindən keçəcəkdir. Növbəti xəbərlə biz verilişimizi davam etdirəcəyik əziz dinləyicilərimiz. Bilirsiniz ki, dünyada bir sıra problemlər var, münaqişə ocaqları var. Bunlardan biri də ki, Hürmüz ətrafında baş verən hadisələrdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Hürmüz boğazında həyata keçirdiyi yeni əməliyyatı olan azadlıq layihəsi dəniz karvanlarının formalaşdırılmasını və ya ticarət gəmilərinin Amerika hərbi gəmiləri tərəfindən birbaşa müşayiətinə əhatə etmir. Bunu jurnalist Barak Ravid iki amerikalı məmura istinadən bildirir. ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Hürmüz boğazında qalan gəmiləri azad etmək üçün əməliyyata başlamaq niyyətində olduğunu açıqlamasından sonra neftin qiyməti barəli üçün 1 dollardan çox enibdir. Brent markalı xam neftinin futuresləri bazar ertəsi günü keçirilən ticarət əməliyyatlarında 1 dollar 83 sentə və ya 1,69 azalaraq bir barəl üçün 106,134 dollar, vahid nefti qiyməti isə 1 dollar 72 sent və ya 1,69 azalaraq 100 dollar 22 sentə bərabər olubdur. ABŞ-ın Hörmüz boğazındakı gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək məqsədi ilə daşıyan azadlıq layihəsi əməliyyatında təxminən 15 min hərbiçi, idarə olunan raket sistemləri və 100-dən çox təyyarə iştirak edəcəkdir. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumatı yayıbdır. Növbəti xəbərə keçid alırıq, əziz dinləyicilərimiz. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində qeydə alınan tufan nəticəsində bir nəfər ölübdür, daha 40 nəfər xəsarət alıbdır. Brecik rayonunda qəfil güclü yağış və külək çox saylı ağacların aşmasına və binaların dam örtüyünün zədələnməsinə eləcə də lokal daşqınlara səbəb olubdur. Bu arədə bu hadisələrdə bir vətəndaş həyatını itiribdir. 29 şəxs müxtəlif müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıbdır. ABŞ tərəfinə vasitəsilərlə təqdim edilən İran təklifləri uranın zənginləşdirilməsinin proqramlarının 15 illik dayandırılmasını əhatə etmir. Bu arədə Fars Agentliyi məlumat yayıbdır. Məlumata görə Tehranın cavab paketində Vaşinqtonla yekun razılaşma əldə olunana qədər Hörmüz boğazının kommersiya gəmiləri üçün açılması ilə bağlı bənd də yoxdur. Qeyd olunub ki, İran tərəfi Amerika təşəbbüsünə cavab olaraq 9 bənddən ibarət 14 bəndlik təklif hazırlayıbdır. Fars Agentliyi Tehranın danışıqlar prosesi başa çatana qədər uran zənginləşdirilməsinin uzun müddətli dondurulması və Hörmüz boğazının açılmasını əhatə edən şərtləri qəbul etmədiyini vurğulayıbdır. Bəli, dinləyicilərimiz, dünyada da baş verən xəbərlər bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi yenə də musiqi ilə davam etdirəcəyik.

0: Azərbaycan və Gürcü dilində ən son xəbərlər.
1: Amindis proqnozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosminə radio mərdinulis dilis qadaçımız qovəldqə, atidən tərtmət saatəmdə.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Meyğ informasiya kartopda Azərbaycanulə nəbsi.
0: Radio Marnioli'nin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marnioli, FM 93.9.
2: Musiqidən sonra biz efirimizə qayıtdıq əziz dinləyicilərimiz. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yenicə qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Nəzərinizə çatdıraq ki, siz bizi 96.9 seziliyindən Marinio Radiosunun canlı efirindən dinləyirsiniz. Biz verilişimizin son hissəsinə daxil olmuşuq. Bu hissədə sizlərə bürçülərin son hissəsini təqdim edəcəyik. Ardınca valyuta məzənnəsi olacaqdır. Daha sonra isə biz verilişimizi hava haqqında məlumatla yekunlaşdıracaq. Mina bizə TikTok sosial şəbəkəsində Mina adlı istifadəçi yazıqdır. Bütün Gürsanıma salam olsun deyir. Xüsusilə Marnioli'dan olan Fatma Bibisinə salam söyləyir. Biz də Fatma Bibiyi salamlayırıq. Və uzun ömür arzulayırıq. Bəli, dinləyicilərimiz, biz keçid alırıq bürçülərin son hissəsinə. Son hissədə sizlərə yenə də 4 bürç təqdim edəcək. Elgiz adlı izləyici yazıbdır. Elgiz, bəli, bu həftə yağışlı hava olacaqdır. Ona görə çətərini özünlə götür.
3: Bürçlər
0: horoskopi.
2: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, keçid alaraq biz bürçülərin son hissəsinə, son hissədə yenə də 4 bürçülə tanış olacaq, az öncə qeyd etmişdim. Oxatan bürcü. Ay sizin bürcünüzdəndir və siz bugün özünüzü çox sərbəst hiss edirsiniz. Həyat sizə genişlik verir və siz bunu hiss edirsiniz. Oğlaq bürcü, siz bugün bir qədər rahatlayırsınız, hər şeyi nəzarətdə saxlamaq ehtiyacı azalır və bu sizi yüngülləşdirir. Sevgidə bir qədər yumuşaqlıq münasibət ləri gücləndirəcəkdir. Dolça bürcü, siz bugün daha sərbəst düşünürsünüz, daxilinizdəki dəyişikliklər artıq sizi qorxutmur. Balıqlar, ruhunuz bugün daha yaxşıdır, siz artıq bəzi ağır hissləri buraxmışsınız və bu sizi rahatlaşdırır. Sevgidə incəlik və səmiyyət ön plandadır. Bəli, dinləyicilərimiz, bürçülərin son hissəsi də bunlardan ibarət idi. İndi isə verilişimizi biz valyuta məzənnəsi ilə davam etdirik.
3: Valyuta məzənnəsi.
0: Valut diskursi.
2: Larinin xarici valyuta nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatının qiyməti rəsmi olaraq 1 lari 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7 lari 26 tetridir. 1 avro 3 lari 15 tetridir. 10 Polşa zlotu 7 lari 42 tetridir. 100 rus rublunun qiyməti 3 lari 58 tetridir. 1 türk lirəsi bugün 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivinası 61 tetridir. 1 ABŞ dolları 2 lari 69 tetridir. Siz Marnio Radiosun canlı efirində valyuta məzənnəsini dinləmiş oldunuz əziz dinləyicilərimiz. İndi isə verilişimizi davam elətdiririk. Hava haqqında məlumatla. Əziz izləyicilər, hava haqqında bürçülərin bütün hissələrini təqdim etdik. Amma bir neçə izləyicimiz bizə yazıbdı. Qız bürcünü istəyir, amma biz izləyicimizin istəyini nəzərə alaraq qız bürcünü təkrar oxuyacaq. Qız bürcü, siz bugün daha rahat düşünürsünüz, artıq hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəmirsiniz. Bu, sizin üçün böyük dəyişiklikdir. Sevgidə dürüstlük və sadəlik ön plandadır. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bürçülərin son hissəsini də sizlərə təqdim etdik. Və indi isə biz hava haqqında məlumatla verilişimizi yekunlaşdıracaq. Bugün Marnioli ərazisində gündüz saatlarında yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Hal-hazırda Marnioli ərazisində yağış yağır, havanın temperaturu isə

0: 12 dərəcə istini göstərir. Gün ərzində bələdiyyəmizdə yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Gündüz 19, gecə 10 dərəcə isti qeydə alınacaqdır. Gecə bələdiyyədə şimşək çaxacağı, yenə də yağış yağacağı gözlənilir. Bəli, dinləyicilərimiz, hava haqqında bu məlumat da bunlardan ibarət idi. Biz verilişimizin sonuna çatdıq. Qeyd edim ki, bizim verilişimiz hər gün səhər saat 10-un yarısından 11-in yarısına qədər davam edir. Bu vaxt ərzində bizə yaza bilərsiniz, təbrik mesajlarınızı yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə efirimiz boyunca, efirimiz ərzində biz onları efirimizdə səsləndirəcəyik. Bəli, eləyiniz, efirdə musiqiyə keçid alacaq bir azdan. Bəli, dinləyicilərimiz, bununla da biz verilişimizi yekunlaşdırdıq. Biz sizlərə sağ olaşırıq. Növbəti gündə görüşmək ümidiyle deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Maro Radiosunu dinləməkdə davam edin.
1: Hava haqqında məlumat.

Elə bir komanda da çevirdim ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551355. შენი სვლა.
1: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgul olsunuzsa, faaliyetinizi Scope ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariye kadar biznes krediti elde edin. Scope filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Scope. Sizi bir sözle anlayırıq.
2: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi Çıxeytsiyə küçəsi 17.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: en sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yar.
1: 557 99

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı malumat için zeng et 032 226 44 44.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
4: Tweet-də səkməbuli xər, Gazarda şəni biznesi skaptan ertad. Ayğı, orası yatıslarımda biznes sesxi. Mxolod ert dğeshi. Nebismeri tipis şemosavlit. Ecuye skapis filios andagwe kavşirdi. Ori samasi samasi. Erti sitqit gvesmis şeni.

Elə bir komanda da səvr edin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: Salam Radio Varnioli dinləyiciləri, Efirdə Xəbərlər informasiya buraxılışıdır. Studiyada sizin üçün mən Amil Məmmədov və Diko Davazi çalışacaqdır. Siz bizi 96.9 tezliyindən Varnio Radiosunun canlı efirindən dinləyəcəksiniz.
1: Մոգեսալմը բիթ եթերշի ռադիո մարնեուլի սախալի ամբեպի սամսաձը FM 96.9-ը ստուդիայի դուքնտուս Տիկո Դավադզե դա Ամիլ Մամեդովի մշաուտ.
0: Ənənəmizə saytikalı rəhbərli deyəmizdə baş verənən son xəbərlərlə biz xəbərlərimizə başlayırıq.
1: Çünki Ethers tradisiyolad vizqəvt Marnaulis municipalitəçi mümdinəri siyəxləyibiz qatısınobit. Marnaulis imdəbəri sərcqəvi arxi Romelis bolu periodçi riabilitir də əmşəmət qov dabin zurebuliyam. Adqılcə qadaq ebul qadrəbşi çansrom arxşi qov qov dəbə səqopat xorəbə də plastmasis narçənəbi. Radio Marnaul marxis mətqomarə obişə səxəb siyujəti yara ərtxəl muamzadar. İsə şəmdəqət teritoriya periodu odiyiz mindəbə də tümca problema qov meor dəbə də arxi malebə bin zurebə. Çün ara ərtxəl çavzarı çakartolos meliorasiyiz Marnauli servisetiz xəmzxanəli tornike qoglidze Romelis qan ცხადებითაც დაბინძურება ძირითადად მოსახლეობის არასწორი ქცევის შედეგია, რის გამოც არხის გაწმენდა პერიოდულად ხდება საჭირო. მისი თქმით, ასეთი სამუშაოების ყოველდღიურად განხორციელება შეუძლებელია. საჯარიმო სანქციების გატარება, უფლებამოსილება, საგატარების უფლებამოსილება სხვადასხვა უწყებებს აქვს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური აკონტროლებს დასახლებულ პუნქტებში საჯარო სივრცეების და სისუფთავეს და რეაგირებს ნაგავის არასწორად განთავსებაზე. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, გარემოსდაცვითა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს გარემოსდაცვით კონტროლს და სამართალდარღვაზე რეაგირებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეუძლია სამართალდარღვევის დაფიქსირება და შესაბამისი ინფორმაციის გადაგზავნა უფლებამოსილ ორგანოებში.
0: Marnioli'de yerleşen ve bu yakınlarda esaslı tehşekle təmir olunan suvarma kanalı Qararxa Marnioldə yerləşən və bu yaxınlarda əsaslı şəkildə təmir olunan suvarma kanalı Qararxa yenə də çirklənibdir. Çəkilmiş fotolarda görünür ki, kanalda yenə də məişət və plastik tullantılar yığılıbdır. Marni radiosu bu kanalın vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə süjet hazırlayıbdır. Bundan sonra ərazi vaxtaşırıb təmizlənəsə də problem yenidən təkrarlanır və kanal qısa müddət sonra yenidən çirklənir. Məsələ ilə bağlı Gürsan Meliorasiyasının Marni Rura xidmətinin rəhbəri Torniko Qolçitze ilə dəfələrlə müsahibə aparılıbdır. Onun sözlərinə görə çirklənmə əsasən əhalinin yaşayış davranışının nəticəsidir və buna görə də kanalın müntəvadı təmizlənməsi zəruri olur. O qeyd edir ki, bu cür işlərin hər gün həyata keçirilməsi mümkün deyil. Cərimə sanksiyalarının tətbiqi səlahiyyəti müxtəlif qurumlara aiddir. Bunlar bələdiyyənin nəzarət xidməti, yaşayış məntəqələrində ictimai ərazilərin təmizliyinə nəzarət edir və tullantıların düzgün yerləşdirilməsinə reaksiya göstərir. Ekoloji və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühitə Nəzarət Departamentinin ekoloji nəzarəti həyata keçirir və qanun pozuntularına reaksiya göstərilir. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi qanun pozuntularına qeydə alınmasını və müvafiq məlumatın səlahiyyətli orqanlara göndərilməsini təmin edir.
1: 1 მაისიდან მარნეული თბილისის სადგურის მოედნის მიმართულებით მოძრავი მარშრუტკების მგზავრობის ღირებულება გაიზარდა. რადიო მარნეულს ავტოსადგური მგზავრის დისპეჩერმა უთხრა, რომ ტარიფის მატება საწოვის ფასების ზრდამ გამოიწვია. საწოვის ტარიფის გამო მოგვიწია ფასის მომატება, უკვე დიზელ სიმხელა ფასი აქვს, რომ მძღოლებს აღარაფერი რჩებოდათ და აღარც უხირდათ მუშაობა, სანამ საწოვის ფასი ასეთი ძვირი იქნება, მანამდე არ ამგონია რამე შეიცვალოს, გვითხრა დისპეჩერმა. Marnauli'dan Tbilisi'ye 2 samarşoto xazi Marnauli sadgurs moedani da Marnauli samgori dadis. Amit agzimze mgzavrobis ghirebuleba Marnauli sadgurs moednis mimartulebit 1 larit gajurda da 4 lari gaxda. Marnauli samgoris mimartulebit mozravi marshutkebis mgzavrobis ghirebuleba kvav 3 lari rcheba. Radio Marnaulis Marnauli samgoris mimartulebit mozravi marshutkebis mzgoleba utkhres rom amitabze mgzavrobis ghirebulebis gazrdas arapireben. Rogorc chveta saobrisas Marnauli sadgurs moedni ნიშნის მიმართულებით მოძრავი მარშრუტკების მძღოლმოთქვა სამგორის ხაზისაგან განსხვავებით სადგურის მოედნის ხაზის მარშრუტკებს უფრო მეტი მანძილის გავაუწევთ, რაც ტარიფის გაზრდის ერთ-ერთი მიზეზია. მარნეული სადგურის მოედნის მიმართულებით მოძრავ მარშრუტკებს ერთ ხაზზე, ერთ გზაზე 42 კილომეტრის გავლა, ხოლო მარნეული სამგორის მიმართულებით მოძრავ მარშრუტკებს 36 კილომეტრის გავლა უწევთ. BMG-ის მიერ გამოქვეყნებული, ბიზნეს პრეს ნიუსის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ზოგიერთ ბენზინ გასამართზე საწვავის ფასმა უკვე 4 ლარს მიაღწია. გამოცემა წერს, რომ 1 მაისის შემდეგ საწვავი საქართველოში 6-დან 20 თეთრამდე გაძვირდა. მათივე ცნობით, საერთაშორისო ბირჟებზე მიმდინარე ტენდენცია საქართველოს ბაზარზე დაახლოებით 9 მარტიდან აისახა და ბრენდულ ბენზინ გასამართ სადგურებზე ეს ფასი რამდენიმე ეტაპად საბოლოო ჯამში 9 მარტიდან დღემდე 27-დან 94 თეთრამდეა გაზრდილი.
0: 1 may tarixindən etibarən Marnioli Vazal meydan istiqamətində hərəkət edən mikroavtobuslarda gediş haqqı artırılıbdır. Qiymət artımı sərnişinlərin büdcəsinə təsir etsə də, sürücülər və xidmət rəsmiləri bunu qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Mqzavari avtovağzalının dispetçerlərinin Mari radiosuna bildirdiyinə görə, tarif artımı yanacaq qiymətlərinin bahalaşması ilə bağlıdır. Yanacaq tariflərinə görə qiyməti artırmaq məcburiyyətində qaldıq. Dizelin qiyməti o qədər yüksəlib ki, artı sürücülərlə işləmək sərf etmir. Yanacaq bu qədər havaha olduğu müddətdə dəyişiklik olacağını düşünmürük deyə dispetçer qeyd edir. Marinioli'dən Tbilisiyə iki marşrut xəttində fəaliyyət göstərir. Marinioli-Tbilisi, yəni Vağzal Meydanı və Marinioli-Tbilisi-Samqori hazırda Marinioli-Vağzal Meydanı istiqamətində gediş haqqı bir layrı artaraq 4 layrı olubdur. Marinioli-Samqori xəttində isə qiymət dəyişmək və 3 layrı olaraq qalır. Samqori istiqamətində hərəkət edən mikroavtobus sürücüləri Marinioli radiosuna bildiriblər ki, hələlik qiymət artımı planlaşdırılmır. Vağzal meydanı xəttində çalışan sürücülərdən biri isə qeyd edir ki, Samqori xəttindən fərqli olaraq bu marşrut daha ucuz və daha uzun məsafə qət edir və bu da tarif artımının əsas səbəblərindən biridir. Məlumata görə Marinioli Vağzal meydanı marşrutu üzrə hər iki gedişdə 42 km, Marnioli Samqori xətti üzrə 36 km məsafə qət olunur. BMC-nin, PMP-nin yaydığı məlumatda əsasən bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti artıq 4 lariyə satıqdır. Bildirilir ki, 1 maydan sonra Gürcistanda yanacaq 6-20 tetri aralığında bahalaşıbdır. Qeyd olunur ki, beynəlxalq bazarlardakı tendensiyalar ölkə bazarına təxminən 9 martdan etibarən təsir edib və Brent yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər mərhələli şəkildə ümumilikdə 27-84 tetr arasında artıb.
1: Marnioli munitsipaliteti sofel Baitalshi igekmeba tsentraluri gzisa da mimdebare chexebis reabilitatsiisatvis saqiro saproekto saxertsagritsxo dokumentatsiis momzadeba romelis sruliat finansdeba adgelobrivi titmartaobis erteulis byudzhetidan. Proektis ghirebuleba sheadgens 40000 lars satendero dokumentatsiis mekhadvit Baitalos arsebuli sagzao kseli saqiroebs kompleksor reabilitatsias radgan rig monakvetebze sheinishneba rogorc teknikuri ise usaptkhoebis problemebi. Დაგეგმილი სამუშაოების ძირითადი მიმართულებები რეაბილიტაციის ფარგლებში გათვალისწინებულია რამდენიმე ინფრასტრუქტურული კომპონენტი. გზის განივი და გრძივი პროფილების აღდგება, ვირაჟების, მიწის ვაკისის სიგანის, ფერდობებისა და წყალგამტარი ნაგებობების გეომეტრიული პარამეტრების შესაბამისობაში მოყვანა საპროექტო ნორმებთან, საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება, სატრანსპორტო კვანძებში მოძრაობის ორგანიზების ოპტიმიზაცია, წყალმარიდი სისტემის სრული აღდგენა, საგზაო საფარის გაძლიერება, ხელოვნური ნაგებობების კალაპოტების აღდგენა, საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვა, ტროტუარების, ბილიკების, ავტობუსის გაჩერებებისა და მოსაცდელი სივრცეების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა. ტენდერში მონაწილეობა მსურველ კომპანიებს 11-13 მაისის პერიოდში შეეძლებათ.
0: Marinyol Bələdiyyəsinin Baytalı kəndində mərkəzi yolun və ona bitişik küçələrin bərpası üçün layihə simidi sənədlərinin hazırlanmasını planlaşdırır. Layihə tam şəkildə yerli özü idarə edilmə büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək və onun dəyəri 40 min lirə təşkil edir. Tender sənədlərinin əsasən Baytalı kəndinin mövcud yol infrastrukturunun əsaslı bərpasına ehtiyac var. Bir sıra hissələrdə həm texniki, həm də təhlükəsizlik problemləri müşahidə olunur. Tenderdə iştirak etmək istəyən şirkətlər 11-13 may tarixləri arasında müraciət edə biləcəklər.
1: Məşə siyasəti qo radio mərdəmli səxəliyən bəbi səmsəd zəifəm mətxumuzda təqsümət sədə çıxarızı üçün tavarisə informasiya qamışıbit xudsəcədə qibrundə bitirəbit də qoladit.
0: Bəli, dinləyicilərimiz sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Xəbərlərin əsas buraxılışında görüşmək ümid edirik. Sağ olun, salamat qalın.

0: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər Agro Kreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan Agro Kredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğulsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat.
1: 557 99 44

0: təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır, SCAP-ın 200 min lariyə qədər agro kreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2 300 300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
1: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agro kreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuludur. FM 96.9 dalğasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99

yadına düşeceğim. Bir gün yana olacağım gözyaşın.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

0: Thank you, man.
1: Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: en sevimli musiqinin radio efirinde seslendirilmesini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiğin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yar.
1: 557 99 44

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: Efirdə Radio Marmel idi.
1: İlk dəfə bu melodiyanı birgə dinləmişdik. Hətta mövzusunu da səndən soruşmuşdum. Kim bilərdi ki, bir ildən sonra bu mahnının sədaları altında sənin əziz xatirəni danışacağım. O vaxt bir türk şairinin ölmüş dostuna həsr etdiyi şeiri eşidib ağlamışdın. Dedin, təsəvvür eləyirsən, elə bir şey olsa adam necə dözər? O vaxt təsəvvür eləmirdim. Amma indi mən o cür yaşayıram. Nə günlər keçirdik sənlə. Bəzən boş su şüşəsinə yarım saat gülər, bəzən qəmli mahnılar dinləyib ağlayar, bəzən də İbrahim Tatlıses üstündə mübahisələr edərdik. Deyərdin, biz üç qardaşıq. Sən, mən, İbo. Bircə onu yaxından görsəydim. Söz vermişdim, bu dəfə İbo'nun görüşünə Eminlə gedəcəkdim. Amma İbo gəldi, Eminsiz onun görüşünə mən də getmədim. Necə planlar qurmuşdun? Deyirdin, həccə gedərik. Gələndən sonra toy edəcəm. İki bəy, iki gəlin. Sən xəsissən, qorxma. Xərcini özüm çəkərəm. Onun Bakıya gəlməyi mənim üçün bir bayram idi. Yaxşı zövqü var idi. Dükanlara gedərdik, pal-paltar almağa. Dəniz kənarına çıxardıq. Sevimli bir qəlyanımız da var idi. Eminsiz o qəlyanın da dadı yoxdur. Bir gün gecə zəng vurdu ki, gəlirəm sizə. Səhər tez duracaqdım deyə dedim, sabah gəl. İsrar etdi. Gəldi. Biraz oturmuşduq ki, gözlərimiz yaşarmağa başladı. Yox, ağlamaqdan deyil. Sadəcə yaşarmağa başladı. Soğan axtardıq, tapmadıq. Sən demə günortadan kəsilən qaz açıq qalıbmış. O gecə Eminin gəlməyi məni ölümdən qurtardı. Kaş ki, mən də səni ölümdən qurtara bilsəydim. Oktyabrın 6-sı rayondan gəlmişdi. 7-si məni iftara aparmağa gələndə hava isti olduğundan pencəyini bizdə qoydu. Çox vaxt bir kafedə badımcanlı plovla çoban salatı yiyərdik. Yanında da ayranı. Bu dəfə Eminin könlünə çiğ köftə düşdü. Dedi, heç olmasa ömrümdə bircə dəfə çiğ köftə yiyim. Mən də razı olmadım. Dedim, başqa vaxt yiyərsən. Mən hardan biləydim ki, daha başqa vaxt olmayacaq. Yemək vaxtı əli ilə üzünü bağladı. Əlini çəkəndə gördüm, ağlayır. Dedi, çox pisəm qismət. Gözümün qabağına gəldi ki, mən ölürəm. Dostlarım da başımın üstündə ağlayırlar. Mən də zarafatla dedim ki, yaxşı bəsdir, roldan çıx. Bu onun həmişə mənə dediyi bir söz idi. Amma bilmədim ki, o rolda deyildi. Evə gəldik, heç vaxt qoymazdı ki, telefonuma onun şəklini çəkim. Bu dəfə özü telefonu götürdü və şəklini çəkdi. Bir də dedi ki, bu da qardaşından yadigar. Axşam çıxıb getdi. Görüləsi işləri olduğundan daha görüşə bilmədik. Pencəyi də bizdə qaldı. Növbəti görüş üçün onu bəhanə eləmək istədim, amma alınmadı. Rayona qayıtmalı idi. Heç razı deyildim onun maşını almağına. Əsassız olaraq bir nifrət vardı içimdə maşına qarşı. Deməli, əsassız deyilmiş. Oktyabrın 10-u saat 2-də mənə zəng vurdu. Evdə olmadığımdan mən ancaq 4-də ona zəng vura bildim. Dəstəyi Eminin dayısı götürdü. Emin mərkəzi xəstəxanada da dedi və xət kəsildi. Bakının bütün xəstəxanalarına zəng vurdum, amma Emini tapa bilmədim. Əlim hər yerdən üzülmüşdü. Bu vaxt Əli Bayramlıdan bir tanış zəng vurub Emini soruşanda ürpəndim. Dedim, bütün xəstəxanaları axtardım, tapa bilmədim. Dedi, hardan tapacaqsın? Axtarma da. Emini gətiriblər. Həyətdədir. Bu sözlərdən sonra daha nə oldu, nə baş verdi, bilmirəm. Yadımda ancaq Əl Bayramlıya uzanan sonsuz yol qaldı. Əlimdə isə Eminin atdığı pencəyi. Evlərinə çatanda anasının dediyi: "Ay Emin, dur qardaşımı qarşıla. Birinci dəfə də axı evə gəlib." Sözləri hələ də qulağımdan yetir. Lətfə xala səndən danışanda dedi ki, Emin anadan olmamışdı. Yuxuda gördüm ki, aydan uşaq verdilər və dedilər ki, bu uşağı sənə ay verir. Emin axırıncı dəfə Bakıya gələndə isə gördüm ki, ay Emini apardı. Mən də heç cür saxlaya bilmədim.

Bax belə, daha emin yoxdur, heç vaxta olmayacaq. İndi mənim bir təsəllim var. Əbədi dünyada daha ayrılıq qorxusu olmayacaq.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99 40

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli FM 96.9 dalğasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

bu musiki kimi istiradio. Radio Marneuli FM 96.9 dalgasında.

senin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yar. 557 99